0: Wanji.
1: Wewa
0: le kuhuliriza. Baba oliwa.
1: Ono budala dobozi kye mikunyu.
0: Budala.
1: Mugomla ye butenge ndo mukomani.
0: Yose mu budala.
1: Bati joyo.
0: Wewa
1: le chitukuba.
0: Kale kale. Hiya boss.